0: Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med på serien.

0: Ordets bok, det første nådde program.
1: Vi fortsetter i salmenes bok.
0: Ja, men hjerte vidar sa på salma gerges.
1: Og nå har vi kommet til den 75. salme.
0: Ja, la bota mi kjerkel og via vidar salmi.
1: Men i dette programmet så kommer vi også til å lese salme 76.
0: Ja, den programmet ståka mai de kjerkel og goda salma.
1: Men denne salmen 75.
0: Måte la salma la te kjerkel og vidar salma.
1: Det er også en salme eller en sang av Asaf.
0: Da la mai de okta salma Asafis.
1: Salme 74, den var en bønn av Asaf.
0: Da hog de salma la leie okta råkos Asafis.
1: Og når vi skal lese denne salmen,
0: ja, om vi har ikke lukket den salmen,
1: så finner vi at det er en sang om frihet.
0: Det var gavn av meg at det er lovostjøvdin lavla.
1: En sang om seier som en gang vil komme.
0: Og det lavla, og det vett og birra mi, og det alle gav bortet.
1: Og da kan vi også si at det er en sang om tro.
0: Da det satt i meg, det er mye tjelke, at det er lavla, osk og birra.
1: Vi leser de to første versene.
0: Låka ta gøkta algo versa.
1: Det er til korlederen, ødelegg ikke en Asaf salme, en sang. Gud, vi priser og takker deg. Ditt navn er nær hos dem som forteller om dine under.
0: Laulu nå fortell jeg, alle hevat, mot din salma Asafes, mot din laula, miramid at du, Ibmel. Mi rami dap jalokala du nama du avdo dau muita luvu avdo dau og muita luvu jik.
1: Ditt navn er nær hos noen mennesker.
0: Du nama la laka muhtin olmu i luhte.
1: Ja, hva slags mennesker var dette?
0: Makkar olmu leker at.
1: Jo, de som forteller om dine under.
0: Da sigua de muita litu avdo dau i birra.
1: Og hva skal vi da si til hverandre?
0: Jeg må jo ikke tale mye selke, hvor det går med dem.
1: Og la oss fortsette å fortelle om Herrens under.
0: Ja, jo alt kommet, jeg må ikke lepe mot Herre og Aude Dau i Birra.
1: For vi har mange av Herrens under å fortelle hverandre.
0: Hvis det er Ålo og Aude Dau, Herre Birra, må ikke lepe hvor det går med dem.
1: Og nå skal vi lese videre om dette i versene 3-6.
0: Vi låker videre så på den Birra, Gånne Fjersas, Goda Fjers.
1: På den tid jeg er fastsatt skal jeg holde rettferdig dom. Jorden og alle som bor der kan vakle, men jeg har gjort dere søyler faste. Jeg sa til dårene, vær ikke dumme, og til de gudløse, vær ikke stolte. Brisk dere ikke av deres makt, tal ikke frekt, men med kneisende nakke, for det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest, og heller ikke fra ødemarken.
0: Da skal notselke herre, mon eikon doppet den meredoven eike, mon eikon doppet vannhorskes våden. Gjennomle sudda men, jeg si bokat gode den alde aset, mon den byggen den vødde Badi muhtu melde. Mun selkan taiti tjævles olmudi. Allet tjævles dala. Ja taiti ipmel mehtu midi. Allet bojas bojit tjørvi. Allet bojas bojit din tjørvadet olla gossi. Allet sarno jolka lotjat. Tjekko niskion.
1: Vi hørte det her tale om den tid som jeg har fastsatt.
0: Migulen matasta naike birra mai munnen bikjan.
1: En tid som Herren har gitt.
0: Okta eige mai herrele aden.
1: Da vil jeg dømme rettferdig.
0: Da leik om hun vant huskis våren dopmet.
1: Ja, det er Herren som rår over det alt sammen.
0: Det er herre godt redde båta i båtil.
1: Men vi husker sikkert når Jesus var på denne jord.
0: Måte vi måtte hos sikkert et eller annet, og Jesus det da vet han aldri.
1: Da talte han om disse ting og sa.
0: Da det sa noe sånn, da jeg tenker vi er jeg selv.
1: men om dagen og timen vet ingen.
0: At vei vi er allting mot han i det de jokta jeg.
1: Ja, ikke engang englen i himlen.
0: En engel er ikke allmest.
1: Men bare min far.
0: Mot det du ikke må akkjem.
1: Herren kommer til den tid han har bestemt.
0: Herre borte den ikke går sånn det gjørs med den.
1: Ingen av oss kan forstyrre hans plan.
0: Jokta jeg satte min spill i startet så planer.
1: Han vil komme til fasta tid.
0: Sånn borte den med det du vun eikei.
1: Og ingen kjenner dagen eller timen.
0: I oktage dag da bjer vi i et timo.
1: Det er noe som vi alle sammen skal legge merke til.
0: Da la jo meg mi boka ferte bygge møytøy.
1: Vi vet det er noen som gjerne vil regne ut dette.
0: Da vi vet det at alle måtte må kall gætje litt gangene hit at gåsta heige borte.
1: Og da står en del om dette i Bibelens bok.
0: Ja, da kjaller jo meg det åkte vasse den bedre Bibel og gir i siste.
1: Men det står også så klart som vi også har lest i denne salmen.
0: Måte da kjødde jo meg det hovedkjerkelse nå med den ikke salmeste låkene.
1: På den fastsatte tid vil jeg komme.
0: Den merde doen eige eige om om bortet.
1: Så la oss bare holde oss til dette.
0: Dølle meg gitt av oss.
1: For det er om å gjøre for oss at vi er rede når han kommer.
0: Da vil jeg det ha lagt meg i det at vi lager garve seg og sånn borte.
1: Vi leser vers 7.
0: Jeg vil åka den kyrkje versa.
1: For det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest og heller ikke fra ødemarken.
0: Da skal jeg nørten jeg i ørgen ikke være medtis.
1: Ja, hvor skal hjelpen komme fra?
0: Gå skal ikke denne verke bortet.
1: Hverken fra øst eller fra vest, stod det her, og heller ikke fra ødemarken.
0: I nørten i vargen, ikke vetsis.
1: Ja, det står ikke noe om nord her.
0: Da sier Kjøtjål Kjallejoven Davigoglund.
1: For det står vel stadig det at fienden vil komme fra nord.
0: Da Kjøtjål Kjallejoven at varseler spørte Davigoglund.
1: Men bare Gud vil være i stand til å utfri sitt folk.
0: Måtte bare ippmille lakke ut i sætta frien, dere ser så allmåges.
1: Denne salmen, det er en bønn og en takksigelse til Gud.
0: Det er åkta da salmen, det er åkta råkos ja gittun salmen ippmille.
1: Og den skrives og den bes før alle disse tingene skjer.
0: Ja, det er kjalle jo, ja, det er råka dadde jo, og ådre god at oppe og dappe hovedet.
1: Og denne salmen, han har også som de mange andre vært til velsignelse for våre hjerter.
0: Da salmen og mange gjør det, eller man spør det synet hos min vannmodi.
1: Nå leser vi de versene som er igjen.
0: Ja, min låka fel er det verset mot level, den salmes.
1: Vers 8-11.
0: Gautse verset, såk den blå versi.
1: Nei, det er Gud som dømmer. En bøyer han ned, og en reiser han opp. Herren har i sin hånd et beger med skummende, krydret vin. Han skjenker i av vinen, og alle de onde på jorden må drikke. Selv bunnfallet må de tømme. Men jeg vil alltid fortelle om dette og spille og synge for Jakobs Gud. Jeg tar makten fra alle de gudløse, men de rettferdiges kraft skal bli stor.
0: Mot å ypmille rat, gode dokne. Den nuppi som vålet, ja, den nuppi som alet. Da sko gerale, herre, geras masle, sørp og vin. Da la deva, rota vinis. Ja, son adderas, dårei, danner,